0: A što cemeljenca v vusovanju, to vježen trajno Bettina Wenderotova.
1: Hej, dobro ranje. No hej, čera su zadkulario skunčne raz tak prave z božom mili z vedrom, a to je so dere hočavo do kuluske kupile čera večo zadkula bičtura, kak je tam bežavo, a kak su kupile suva z letuše sezonu s pokojom v tem dženca rano svišiče. Potom pola dame do rahlua, tam menujce su dotal kapavce zvone z ruku zvonili, to so netko zmeni, a teši še dalje še vedco maja tam planovane krotko pred jubileom, tež v tem dženca rano več v povješčah, a pola dame do dalokeho sveta, menujce do Peru v Andah, tam je mode Serb Suman Pöpel, mnohim je u nižo znate, je tam krosnovač bil, što je tam šo doživio, to nam dženca rano poveda, a tež naš serial Narodne menšine dženca rano nas očakuje Nimce, Mađarske, a jih politiske zastupnictvo. V tem dženca rano tež išče svišiče.
0: To potek ima išče veľa viac dženca rano. Bola nas. Aj, to sem nekrimo.
1: Šipat.

Sa da min chino bon na po ches chi hie a z nuem dnjom starte me vizo tish da dim so polad nem raz do protečki a keč po praju nitko raz šitkim spivarjam muskeho kora delane Džen za večo, vod mi je so konječanski borski stvije vurjadna proba za přihodno vústup. Zvučovanje započne so kaž zvučene večo sedmih. Vojeruski športovi klub přeprošuje Dženca připodnju jeni na pohodin

tam smo vozili artikel z spektakularnymi fotami jeho krosnovanskeje ture po Andach. A apropo horiny, zče da so vlica tež do horu podali? Ne treba je však do runje von Andebyč, znano však obich u to Alpy, Tatry, Kirkonoše, abo tež Čornobo. Potom zčelče tež rade v nam vaše foto, votam a připisajče nekotre informacije, dže to je a s kým tam še. Serbia na kotru horu zče da v dolom času netko podali so krosnovali. Serbske rozvoz je čipne a veselime se vezo přes vaše dopise. Na jedno rišlo je to vezo přes našu app MDR Serbia, abo tež jako mailku na serbski-program@mdr.de. Na kotru horu ste da zanetko dovolujem času abo prozdninach podali.

Se dam just hat lit hijo dipki roma jime. Aber so dipki zuba nimski roma ja anja nit go nemen no nika ke payback dipki alete dipki registre Flensburg um jenuitze. Jen sana jen pschet pecha se dam just hat litami jojetna just wa jedna posta menuitze. Je zjaskowe knieschost vo de zjasku hamt za jezdženje nadroze zaoživa a to v Flensburgu. Poprom pak so hakle do centrale leto polsišo, potekim džiat na čustu a dvaja posta potom pravje začaneli a z toho časa sem smidža so pravidvonje dybki Romadžič, dedeš ako nebe nimske išče zjednočena v bukotne nimske potekim potrichinasto poprom hakle trochu polsišo.

Šestminčeno posedn mich je, runjes mich išo Štefana Gerta svišeli, kotrž bier z nami pod Višninu je nam zeščipal, nekotre tež škurcam pševostaju, a mi učpna redakcija tež pševostajeva cele vosebitu pšeladku s titulemi. Tute išče na nas čakaja. Svišime Štefane Klosec, zdaj mi ljubosč. Posmiuk na hubie skuzwa nam skupina Wusmusz. Posmiuk na a ty już Bożena Bianszyc nam dżentrano zaspiła. Wszystkie tutaj tytule słyszymy, hać tu osmich.

0: Policija z G.
1: Klukšuje so. Nedžel večo nezbožo stavo džveča cice, či letno ježiše za svojim audijom po polnem puču paralelne pšivone droze. Bliskosti jednoho svedženiša je povšem začu odpoladne 22-letno piška pšiju. Lohce zranjene pšinže muž do korone. Pola šofera zvestšiju potom 2,02 promili alkohola v kri, zastojnice z časahu papiru a klučik za auto z dalšimi vecami so netko sudnistvo zabira. Statne rečnistvo Zorelcu je pola krajnega sudnistva zapodala v obskožbu dla zranjenja ze smertnim vukoncom Loni Hamore. Cija cice čiletnemu Nemci v umje tuja, zo je Loni Juliju na svedženišču Hamore džuča cice čiletneho nejapce a znamocu zjevišča stočil. Muž je na betonove obrođenje panu a so češko pšivove zranju, dve nedželi potem je zemril. A na Vulki Bratruski hase Budešinje je paduch sobotu noce e-bike, marki, rize und Müller pokradnou, kiž bie 4000 euro hodne, a k tomu je ešte vecnu škodu po 100 euro naparau.

0: 5 minutinu do napu 6, reče do napu 9, je agenca tam, juci ju, šako su tiš, lutki.
1: Ja sem Ludk Tito, eksperta za bohakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič bujtaj. Ludkaj, što da tuta dere vonja, kajš čerstve klip.
2: Vojn stupa z aparata tam nablíče.
1: Haj, daj ki kaščik z vokniškom. Oh, pola dam raz nuc.
2: Ja tiš. Małe kuluch čista nucka leži. Je to snano džiža, dajke pečenske koto, ale z vikom, abo samo golebka za čisto.
3: Toto laža na golebka nie, ale automat za pečenje kleba.
2: Nie, za mne je to golebka za čisto. Ladaj to lapše z vokneško do mašinki.
1: Kuluch čista, un so hiba.
2: Zavišče nevidžomne kuzvo čisto tuka.
3: I vo, pečenske mašince so čisto derje v upječe. Je čopvo a pšitulnje, kajš v kolepce.
2: Tu vonka na aparače pokaza so červjena ličba 200.
1: Ach, to je zavišče horcata.
2: 200 stopňov. Tun, kiš tun klip tam nucka tuka dobi. Dajku, horco tu znes čmuc.
1: Klip nucka drima. Spí, klipuško, spí.
2: Chceme si jun potom zesvodžeč dač, dostane šak hižo brunu skorku.
3: Kak da chceš klip mašince ješť, dyš máš dajki strach.
2: Tun klip dobi potom vizo von pšinč, za to dava zavišče nekake kuzvo.
1: Haj, knefle, tu tun jole raz delest voču.
3: Oh, žana dobra idea. Svieca nucka je so hasnua a čopvota je netko najskýre tež fúk.
1: Šo jedne? Klipy zavešte ižo přepečené.
3: Dočakajče, vočinime dočka.
1: Kak dere to vonja?
2: O, horco, horca para mi do nosa stupa.
1: Potom džirača na bok. Ja pak skoču raz na skoku. Hep!
3: O, keď buj to lakito, ty si noze spališ.
1: A, ja mám škone. A ja mám čvak dobro kleba, štuce voptač.
2: Ja! Je tun svodne.
3: Jenož derje, so je mašinka hasnjena.
1: Jenož dere, evak me tež išče přepeče.
2: Kito, máš ty išče kusk za mne?
3: A prošu, za mne tež?

To lubežiši jo bil ten drugi žel našeje serije vo svieretach. Žinca sme svišali vet myšaka a mimo mire redneje myški Marianki, viče jo kokoš Katarina tema u nas. Redne fieriove žijen vam žicem.

0: Wird jenseits Negosu, wenn ihn abschedein, drastwe, sukna, setze, bluse, schückne su unikate, schückne svesujo moderne Juvenie as Lipjansku Traditio. Povedam wird Aktie Projekta Sorbit, wes Lipjanskem Kulturnem Zentrum je. Zorsu, Uschewarki, z naszego regiona se scho kreativnego umyslili, tos my wam przedsta jili kuste žien. Obrazy namakajo scho teke na naszom internetowym boku. Žin zapak, co Gregor Klim höschci nieco uzwignusz.
1: Nicjano drastwa jo nastawa we wesebne živarni projekta Sorbit, ale teke wesebne beutele a taschki, wenn i pokazujo, kak wiele bocnie dajo se traditionelne serske sukno užovaš. Bianca Kubaschec a Nina Pech ist der ugetowawe rażone pyschne beutele ze starych šorco za vaš pšiduce nakup, aber ulet ke bliskemu jazoroju. Silvia Rexova jo uševava mavu cerenu s lipjansku tašu, perfektne dodank za kušte outfit. A Jenny Schreiber pobito ja praktisku toletovu tobukus upcycle produktu idealne pševožovar za kosmetiku a drogovanja.
0: Jo, a wiecie, namaka jošo wet, žinsajšnego w serskim kulturnym centrum je w slepem, buszczo malcne, kuste drastwine žil jo unikat. Ale ga, nie bużos nasz slietne. Tuchelu obżeliju se uševarki a uševarje na prednem ubežovanju za modernu slepjańsku drastwu. Co tam, wenn przyżo, możemy wam ulicować w septembrie. Jo, a to je ten tip za žinca, rejovaš v šopvem desčiku.

To, lubežiši jo bil ten drugi žel našeje serije vo svieretach. Žinca sme svišali vet myšaka a mimo mire redneje myški Marianki, viče jo kokoš Katarína téma u nás. Redne fieriove žien vám žicem.

0: A ve te kupce jo teke sobu spivava vaša žoka?
1: Jo, ona jo sobu spivava, ona teke ve Korje sobu spivava, a ona jo sobu biva teke ve Bulharske.
0: Jo, a vaša žoka jo se naroživa ve Suakske obo ve Nimske?
1: Moja žoka se naroživa, živeš a šežda se tu ve Kodjebusu.
0: Pen maša ve teke syna? To je ten Ištvan Kobila. Kaj je se narožil?
1: Ištvan jo se narožil 77, teke v Kodžebusu, ten jo mogal dohnosebski a mađarski.
0: Ištvan teke muziku gotujo, nic, a teke muziku studirujo, jo to pšavim?
1: Ištvan jo zahopil poždej z muziku, a on jo teke studiroval muziku, ale on gotujo jedan drugi smer muziki, ako Jogonan. Ja sam teke z njim vjele spjevava.
0: A on jo studiroval jazzovu muziku?
1: Jazz rock, jo.
0: A nem to slyšeme Jogo, on teke jeden dobro spivar jo, ze svojskim spivom Přečelo zimě. On jo teke tu štucku napisal.
1: On jo to se mi veliký spodoba, on jo teke tu štucku napisal a teke tu kompozici gotoval a já se veselím veliký gotoval.